Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Molweni wa mkelekile ku abobakhulu ayo ku radio 786 100.4 FM. Umboniso ofuna ukuxhobisa ukuguqula kunye nokuxoxa imiba enxulumene nemfundo yokomoya kunye nendlela yokuphila kuluntu lwethu namhlanje. Kulo mboniso siphononga ubutyebi belifa lenkcubeko kunye nezithethe zoluntu lwethu. Sihlola izihloko ezibaluleke kakhulu kuwe ukusuka ekuxoxeni ngemiba ebalulekileyo zentlalo ukuya ekwabalaneni ngamabali akhuthazayo kuye nokugcina imbali yethu. Uabo bakhula eliqonga lonxibelelwano lwemfundo kunye nemibhiyozo. Hlala nathi ke njengoko seqala koluhamba lokufumana kunye nokukhula kwaye sakhe imvakalelo eyomeleleyo yoluntu kunye. Nxibelelana nathi ke ngamaqonga endaba ezentlalo kunye ne WhatsApp yethu imiyalezo ya kunye nezithethe zoluntu lwethu. Sihlola izihloko ezibaluleke kakhulu kuwe ukusuka ekuxoxeni ngemiba ebalulekileyo yezentlalo ukuya ekwabalaneni ngamabali akhuthazayo kuye nokugcina imbali yethu. Uabo bakhula eliqonga lonxibelelwano lwemfundo kunye nemibhiyozo. Hlala nathi ke njengoko seqala koluhamba lokufumana kunye nokukhula kwaye sakhe imvakalelo eyomeleleyo yoluntu kunye. Nxibelelana nathi ke ngamaqonga endaba ezentlalo kunye ne WhatsApp yethu imiyalezo yakho ku 0786 10 11 12. Namhlanje uhleli no Ramla Malchas Dlame. Unfortunately uKhalidi akazokwazi ukuba kunye nathi. Sihleli ke apha sithetha